0: ኣቲ ኣመተ ኣመተ ኣለኸዶ
1: ንሕና በዓልና ኣስቢርና ክንግሪ እወንሕንዲ ቤት
2: ክፅዋእንታይ
1: እሞ ክግበር እዩ ዝግበር የለን ንገብሮ ይብልና
3: ኮፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩፈልኩ